vin a prop na bra fell un din discours de Ziza. Mi meus ket d'affer da zin, vi discours de zun azen. Meus ket d'affer da zun taberus, vi discours de zun tarigus. Me war e ken hir a discouraden, helle gravos oben o chupen. Troid hiver an tuel. Mi war a muir pe tchemendel.